0: den är rapping in. Can't say hi då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Men den trängen är klick någon annan del.
1: Nej, men la mig
0: gå. Okej,
2: men
0: ska
2: jag
0: bara
2: se då? Ja, men va?
1: Okej.
0: Okay. Ja.